na upe day, upe kaya motuwe. Kukwani Cross 91.3. Unye mye mako mapeobani ni mabiyo. Kame mame na ideli trimiti sili kinika. Oye ni hiyo hote mese, dachi ni muzika. Kewa bomi piano.